0: kalba Lenkijos lietuviai.
1: Sveiki, mėly klausytojai, 2026 metų gegužės 7-osios ankstyvą vakarą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną pakalbėsime apie ugniagesius savanorus Punsko valsčiuje, bei sužinosime, kodėl dainavimas kapeloje klumpė yra nepakartojamas. Gegužės 4 dieną minėjome tarptautinę ugniagesių dieną, kuri buvo pradėta švęsti prieš 150 metų. Kaip veikia Polsko savivaldybės ugniagesiai, pasakoja valsčių sekretorius Jonas Vaičiulis.
2: Punsko valsčiuje turime dvi gaisrinės, dvi komandas, tai yra Smolenė ir Punskas. Jos yra įtrauktos į Lenkijos gaisrinimo sistemą. Šiuo metu mes turime kartu imant Punską ir Smolenus apie 100 gaisrininkų savanorų. Taip pat turime komandą Smolenus į jaunimo, tai yra nedidelė, 8. Ir keltą moterų turime, ypatingai čia Punskė yra 8 moterys. Turime aprangą, čia dėka savivaldybės lėšų, visi aprengti yra. Taip pat ir kovinę aprangą turime, dvi mašinos Punskė yra. Viena yra virš 30 metų, kita virš 10, Smolenus ir jauniausia yra apie 10 metų mašina. Jos yra, pasakyčiau, kad gana geros, yra geram stovį, jokių problemų neturime. 6000 litrų yra pas mus viena mašina ir Smolenus. Taip pat 6 ir Mercedes mašina, tai daug mažiau, ten yra 2500 litrų vandens. Mašinos taip pat yra užlaikomos valdybės, koras, taisymai įvairūs, taip kad čia nėra mažos lėšos, virš 100 000, maždaug į metus išduodam. Ir Punskė yra du vairuotojai, tai ketvirtosios etato, taip pat ir Smolenuose yra du yra. Reikia žiaugtis, kad visada mūsų gaisininkai išvažiuoja į gaisrus, jokių problemų mes neturime, praktiškai galim pasakyti, kad daugumo yra pirmi. Ir visada laiką būna savanorų, kurie kartu sėda į mašiną ir važiuoja gesinti gaisrų. Gaisrų iš vis mažėja, labai gerai, čia truputį važiuoja, daugiau yra medžių ant kelio, įvairių, bet ne gaisrų yra ir avarijos įvairios, taip kad reikia džiaugtis, kad šitas rodiklis mažėja. Kas kart pasakyčiau, kad mažiau. Anksčiau tai buvo žolės deginimas, labai daug buvo įvairių gaisrų, labai dabar uždrausta yra, negalima deginti, kadangi gaisras gali įvykti ir toliau yra biologinė bioįvairovė, kurią išdeginus, tai praktiškai žemė ten per keletą metų neatsigauna. Visi gaisininkai yra komandos, Punskė yra 16, Smolenas 12, kurie yra aprengti, apmokyti, apdrausti ir perėjai. Turi tyrimus gydytojo ir turi leidimą. Dėja, bet šiais laikais yra tokie patys reikalavimai kaip ir valstybinio ugniagesio. Taip pat ir pas mumis tas pats yra. Pasakyčiau, kad yra jaunimo, truputį atėjo jaunimo ir kviečiame, kurie yra susidomėję į ugniagesius. Galima kiekvieną laiką, nėra jokių problemų, valdyba priima ugniagesius. Ir reikia džiaugtis, kad mūsų ugniagesiai dalyvauna ir įvairiuose konkursuose. Dabar buvo toks konkursas, piešimo konkursas, reikia džiaugtis, kad ir mūsų, tai yra ne ugniagesys savanoris, bet mūsų kovo 11 licėjaus absolventas laimėjo pirmą vietą Lenkijos mastu. Tai yra labai daug sveikintinas dalykas, tai yra Jonas Jankauskas ir Džidžiolių, kur labai džiaugiamės. Ir tarp kitko buvo ten įteiktos dovanos, jis negalėjo ir aš negalėjau būti, bet aš manau, kad bus proga perduoti jam ir už tai padėkoti. Toliau ugnigesiai bendravom labai daug su Lietuva. Projektus ruošiamės, taip tarp kitko ir apmokymai įvairūs buvo, jau čia suveik 10 metų, kaip su Kauno rajono bendraunam. Šį penktadienį vyks didelė šventė Kauno rajone ir bus apibendrintas 10 metų bendarbiavimas. Tai mes į ten vyksime. Dar toliau bendrausim, jei bus įmanoma kokių lėšų prisisavinti iš Europos Sąjungos, Lietuva, Lenkija, Interrego, bet kiek aš žinau, tai dar nėra paskelbta ateityje, kai bus, tai mes iš tikrųjų su Kauno rajonu toliau tęsime bendravimą. Mūsų jaunimas, ugnigesiai savanoriai.
1: Matėm žiemos metu kažkur ten ant ežero buvo kertamos akitys, tai taip pat jūsų ugnigesiai savanoriai tai daro, kad nedvestų žuvys ar kažkas tokio.
2: Tai pradybos buvo anksčiau, ten buvo pakviesti moksleiviai kovo 11 ir Dariaus ir Gireno pradinės mokyklos, tai čia organizavo šeinų gaisrininkai, o dabar, kai buvo ten dėl žuvų, tai mūsų gaisrininkai savanoriai, kadangi buvo storas ledas ir reikėjo deguonies išsiurbti į vandenį. Šiuo metu mes labai esam patenkinti, kadangi perėmė jau ežerą, jau nėra privatus asmenys, nors ir Lenkijos žvejybos ratelis perėmė, nu ir taip pat čia su ugnigesiais savanoriais jie turi norą bendrauti. Kiek aš žinau, tai čia toks buvo pasiūlymas, kad šiais metais suorganizuoti žvejybos konkursą.
1: Kai 90 metų jūsų savanoriams ugniagesiams, tai irgi susirinkė turbūt tos istorijos.
2: Reikia pasakyti, kad 90 metų, tai aš tiek nebuvau, aš buvau apie 30 metų, bet tokių įdomių dalykų buvo, kadangi buvo tada premjeros Skvernelis pas mus lankėsi, Lenkijos trys generolai buvo atvažiavę pas mumis. Nu ir tokių dar iš tokių, kur verta paminėti, tai, nu, aišku, gavimas mašinų, paminklą pastatėm mirusiems ugnigesiams prie gaisrinės, remontas įvyko, nu ir taip pat labai daug įsigijom technikos, kuri iš tikrųjų yra labai reikalinga. Nu, ne visą naudojam, duok dieve, kad visą nereikėtų naudoti, bet būtume pasiruošę. Taip kad šiuo metu aš manau, kad viskas yra labai gerai, yra ir gaisrininkų, ir savanorių, yra ir įranga, ir mašinos. Reikia džiaugtis, kad taip toliau būtų. Nu ir čia kitas dalykas, kad ko daugiausia lėšų dar pritraukti, kadangi technika keičiasi, eina įvairios naujovės, reikalavimai, taip kad visą laiką reikia atnaujinti tą viską.
1: Pasakojo Jonas Vaičiulis. Sveikiname.

0: Artėja KPO Skumpė 60-mečio jubiliejinis koncertas, kuris vyks gegužės 10 dieną, sekmadienį, 18 val. Punsko Lietuvių kultūros namuose. Prieš daugiau nei 10 metų šio ansamblio dainininkė tapo Alicija Baranauskinė.
1: Virš 10 metų, bet tiksliai turėčiau gerai pagalvoti, nes 10 tai tikrai galbūt jau kur 13 metų dainuoju klumpiai. Ir nuo pat pradžių aš dainuoju soprano, mano balsas sopranas. Labai man patinka dalyvauti klumpėje, kadangi mano pirmas pomėgis yra daina, su ją nuo mažens augau su daina. Ir visada man malonu yra ateiti į repeticijas, dalyvauti koncertuose. Tai man yra tokias atsipalaidavimas psichinis, kadangi daina kaip daina man yra labai arti širdies, dainuodama aš jaučiu tokį džiaugsmą ir manau, kad dar galėsiu ne vienus metus dainuoti. Klumpė šiais metais švenčia 60 metų jubiliejų. Yra tokių, kurie jau tikrai labai ilgai dalyvauja klumpėje. Dabar, man atrodo, yra iš tų, kurie dabar likę, tai man atrodo, lyg Petras Grigintis ilgiausiai, gal Petras Severinas, kurie jau labai labai ilgai dalyvauja klumpėje. Pasakysiu tie, kad labai, labai dabar yra gera mūsų visa komanda, atėjo ir naujų dainininkų. Pasipildė gretos ir tenoras atėjo, ir atėjo bosas, vienas kitas. Dabar duete tai dainuoju su seserimi Asta, kadangi dabar Alicija, su kuria dainavau, padarė tokią pertrauką. Ir vienu žodžiu dabar gretos pasipildė kitais dainininkais, bet dainuojasi labai gerai, balsai sutinka. Ir smagu susitikti, pabendrauti, pakalbėti. Jaučiuosi kartais kaip šeimoj, kadangi nesivaržai, ateini į tas repeticijas, taip kaip pas savo žmonės, su kuriais gali ir pabendrauti, pakalbėti, ne tik tai repetuojam, dainuojam, bet ir pakalbam, pabendraujam. Tai žmogui tokį duoda džiaugsmą vidinį, atsitraukia nuo kasdienybės, nuo rūpeščių, kurių pas visos yra rūpeščiai. Ir kartais taip pagalvoja žmogus ne tik darbų gyvent turi, bet ir turi savo pomėgiais gyvent ir turi ras laiko vystymui savo pomėgių. Ir tai daina pas mane yra šičia kaip kartas pirmoje vietoje.
0: O kaip tas pasiruošimas jubiliejinis?
1: Mūsų vadovai labai rimtai prieina prie šito organizavimo, šito šventės. Tai yra jau didelis jubiliejų 60 metų, tai yra daug metų. Stengiasi vadovai viską gražiai paruošti ir mus ruošą. Ir repetuojam du kartus savaitėj. Taip gana intensyviai, po 2-3 valandas, kartais muzikantai 3 valandas groja, nes jie ir šokius dar turi grot, ir muzikinius pačios kūrinius, jie daugiau daug darbo turi, negu mes dainininkai. Tai tikrai labai, labai viskas vyksta intensyviai. Ir dar prieš patį koncertą gal darysim ir šeštadienį generalinį, nesekmadienį koncertas, taip kad visi labai ruošiamės. Ir norim, kad tas jubiliejus mums pavyktų, kad publika būtų patenkinta mūsų pasirodymu, kad visiems būtų linksma. Na ir kviečiam ateiti, pasiklausyti, pasižiūrėti.
0: Pasakojo Alicija Baranauskinė, tad gegužės 10 dieną, sekmadienį 18 val. Punsko Lietuvių kultūros namuose, KPO Skumpė 60-mečio ir šokių grupės Svyčio 25-mečio koncertas. Švęskime ir ačiū uždėmesi. Tara Zita Vašilu, sudie.